0: Και
1: περίμενε
0: να
1: Lua ona ta lea ole tasi ini ta ya ole sumfu ole nice fu lima yuni lua fenu simoleono